Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Neka vam je lepo i prijatno ovo 13. majsko večer uz omiljeni radio. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro i sve najbolje i najlepše. Nekih 38 minuta je prošlo od 7. Pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina. Podsjećamo i na sjajnu ponudu kupatorskog nameštaja, dodatne i propratne opreme, sve na jednom mestu, a na tri lokacije u Jagodini. Detalji su na 243-3809. Vas u ovom trenutku podsjećamo da Vojska Srbije sve do 16. maja realizuje planske aktivnosti bojeva gađanja na poligonskom prostoru Pasuljanske livade, zbog čega je izdato je upozorenje građanima da u tom periodu ne borave na označenom području. Kako se navodi, aktivnosti se sprovode u više zona na teritoriji opština Ćuprija, Despotovac i Boljevac. Granice opasnog područja su obeležene crvenim barjacima, dok na prilaznim putevima dežuraju stražari. Iz Vojske Srbije podsjećaju da će završetak gađanja biti označen uklanjanjem crvenih barjaka i povlačenjem straže, sve to 16. maja. Klonite se pasuljanskih livada u narednim danima, ali se držite Dak ritma i Dak radija na 101.5, sjajna zabava, muzika neodoljiva i sve ono što vam je neophodno da vam svaki dan vredi više. Mnogo